0: Петър, който е български гражданин с параплегия, е живял неприятна ситуация, докато е бил на екскурзия в Австрия. Въпреки че разполага с българска безплатна винетка, която му дава право на определени преференции, австрийските органи са го глобили, тъй като не е закупил местна пътна винетка в определения срок. Този случай изтъква предизвикателствата, пред които са изправени хората с увреждания, когато пътуват в различни страни от Европейския съюз, поради липсата на общо признаване на статута им. За да се справи с проблема, Съюзът възнамерява да въведе Европейска карта за хората с увреждания. Целта ѝ е да улесни свободното движение на такива лица на територията на Европейския съюз, като им се предостави признато доказателство за техния статут. В този подкаст ще разгледаме въвеждането и потенциалното въздействие на Европейската карта за хора с увреждания и Европейската карта за паркиране. Данните, събрани от Европейската комисия, показват, че приблизително един от всеки четирима възрастни в Съюза живее с някаква форма на увреждане. Тази впечатляваща статистика изтъква колко е важно да се предприемат действия, за да се решат предизвикателствата, с които се сблъскват хората с увреждания. Въвеждането на Европейска карта за хората с увреждания и Европейска карта за паркиране за хора с увреждания ще отбележи повратен момент в законодателството. Тези карти са продължение на предишни инициативи и имат за цел да подобрят достъпността и да насърчат приобщаването. По-конкретно те се основават на опита, придобит от пилотния проект за карта на Европейския съюз за хора с увреждания, който се провежда в 8 държави членки от 2016 година насам, както и картата за паркиране за хора с увреждания, въведена в целия съюз през 1998 година. За съжаление, настоящата карта за паркиране не винаги се признава в други страни членки поради различие във формата. Изхождайки от опита, придобит от тези инициативи, новите две карти се стремят да рационализират процеса на достъп до обезщетения, свързани с увреждания, като например продължително или безплатно паркиране, намалени такси и специални привилегии, приложими за обществения транспорт, за културни прояви и музеи, както и за центровете за отдих и спорт по време на пътуване в рамките на Съюза. Европейската карта за хора с увреждания, която ще се предлага както в цифров, така и в физически формат, предоставя удобно и универсално признато доказателство за статута на тези лица. Предвижда се държавите от Европейския съюз да издават картите като многоезични документи на английски, а също и националните езици. Въпреки че Европейската карта за хора с увреждания предлага множество предимства, нужно е да се споменат и нейните ограничения. Например, тя обхваща предимно краткосрочните престои и е възможно да не отговори изцяло на нуждите на лицата, които се преместват в друга държава от Съюза за продължителен период от време. Освен това, тя не обхваща обезщетенията за социална сигурност и социално подпомагане, тъй като те се контролират на национално равнище от всяка държава членка. Ето защо трябва да се изтъкне, че Европейската карта за хората с увреждания ще допълни, а няма да замени националните карти или удостоверения за инвалидност. Разработването на законодателството относно Европейската карта за хора с увреждания включваше широки консултации с различни заинтересовани страни. Новото законодателство има за цел да следва принципите, очертани в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Освен това, приносът на Европейския икономически и социален комитет и обществените консултации с участието на лица с увреждания и техните лични асистенти изиграха решаваща роля. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола изтъкна спешната необходимост от Европейска карта за хора с увреждания през май 2023 година при откриването на проявата изграждане на приобщаващо бъдеще за хората с увреждания в Европейския съюз.
1: Вярваме, че хората с увреждания имат право да живеят самостоятелно и да получават подходящи услуги в рамките на общността. И ние ще продължим да работим по този въпрос. Искаме също така да премахнем оставащите административни ограничения, които възпрепятстват правата на хората с увреждания. Ето защо с нетърпение очакваме предложението на комисията тази година за Европейска карта за хората с увреждания в целия съюз. Крайно време е да има взаимно признаване на статута на тези хора между държавите членки. Защо все още не сме го постигнали?
0: И така, през септември 2023 година Европейската комисия предложи въвеждането на Европейска карта за хора с увреждания, а съветът и парламентът постигнаха предварително споразумение по предложението за директива в самото начало на 2024 година. След официалното приемане на директивата от двете институции, държавите членки ще разполагат с 2 години и половина, за да адаптират националното си законодателство и 3 години и половина, за да започнат да прилагат директивата. Въвеждането на Европейската карта за хора с увреждания ще включва национални уебсайтове, които предоставят изчерпателна информация за картата и кампании за повишаване на осведомеността в целия съюз. Тази инициатива представлява важна стъпка за защитата на правата на хората с увреждания. Тя улеснява свободното движение в целия Европейски съюз и насърчава равните права и приобщаването за всички. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Още подкастове можете да чуете на платформата на Радио Европарл, уеб-радиото на Европейския парламент.

0: that, what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Премиерата на филма беше през август 2023 година, по време на 76-тия филмов фестивал в Локарно. Там той беше един от претендентите за Златен леопард и спечели наградата за най-добра актриса. Филмът бе отличен и с наградата Златен Александър на 64-тия филмов фестивал в Солун. Дахомей е документален филм от 2024 година на френско-сенегалската режисьорка и актриса Мати Диоп. В края на 2021 година 26 съкровища от кралство Дахомей са на път да напуснат Париж, за да се завърнат в страната си на произход – днешната Република Бенин. Наред с хиляди други, тези артефакти са били разграбени от френски колониални войски през 1892 година. Филмът показва как хората в съвременната държава реагират при връщането на съкровищата на предците им на родна земя след вековното отсъствие. Камерата проследява разгорещените дискусии по темата между студентите в университета Абумей Калави.

Дахоме е съвместна продукция на Франция, Сенегал и Бенин. Премиерата на филма беше през февруари 2024 година, като част от 74-тия международен фестивал в Берлин. Там той беше удостоен с наградата Златна мечка за най-добър филм. Flow, превод течение, е анимационен приключенски фентъзи филм от 2024 година на латвийския режисьор Гинц Зилбалодис. Изглежда, че светът върви към своя край. Кат е самотно животно, но след като голямо наводнение унищожава дома му, той намира убежище в лодка, заедно с група други твари, с които ще трябва да се сработи въпреки различията. Пътувайки в самотната лодка, те трябва да преодолеят редица предизвикателства, свързани с приспособяването към новата действителност.

0: Премиерата на Flow се състоя в рамките на раздела «Особен поглед» на филмовия фестивал в Кан през 2024 година. Филмът участва и в Международния анимационен фестивал в Анеси през 2024 година. Там той спечели наградата на журито, наградата на публиката и наградата на фондация Ган за разпространение в категорията на пълнометражните филми. Intercepted, в превод на български «Прехванато», е документален филм за последиците от руското нашествие в Украйна през 2022 година. Филмът на украинската режисьорка Оксана Карпович показва кадри на разрушение, в които виждаме украински села, градове, къщи и автомагистрали след освобождаването им от руска окупация. Камерата представя отблизо как пейзажите отново се изпълват с живот, което вдъхва надежда и служи като коректив на нормализирането на ужаса от страна на медиите. Звуците във филма пресъздават зловещата атмосфера на войната. Чуваме записите на телефонни разговори, прехванати през 2022 година от украинските тайни служби, между руски войници в траншеите в Украйна и техните семейства.
1: Ти чу, все думал, уже меня похоронил, да?
2: Да нет, что ты? Все хоронить рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там не вылази.
0: Intercepted беше номиниран за наградата за документален филм на Берлинале и получи две специални поощрителни отличия. От независимото жури на филмовата награда на Amnesty International, както и от вселенското жури. Julie Keeps Quiet, Julie запазва мълчание, е драма от 2024 година и режисьорски дебют за белгиеца Леонардо Ван Дейл. Джули е водещ играч в елитна тенис академия и животът ти е съсредоточен върху любимия и спорт. Когато срещу треньора й започва да се води разследване и той внезапно е отстранен от длъжност, всички играчи на клуба се осмеляват да говорят. Джули обаче решава да мълчи.
3: Джули из Рима ме видахе овде за деня, като прават.

0: Откакто Русия започна незаконно пълномащабно нашествие в Украина през февруари 2022 година, Европейският съюз подкрепя Киев, като осъжда агресията на Москва, санкционира отговорните лица и предоставя финансова и материална подкрепа. В този подкаст ще разгледаме допълнително тази ситуация.
1: Слава Украине!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas des valeurs démocratiques.
4: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: Според мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украина, в края на 2023 година, почти две години след руското нашествие в тази страна, повече от 10 000 украинци са убити, а близо 20 000 са ранени. Войната доведе и до хуманитарна криза, тъй като хиляди украинци бяха разселени вътре в страната или избягаха в чужбина. Агенцията на ООН за бежанците очаква ситуацията да продължи и през 2024 година, особено в източните и южните части на страната, където обстрелите и нападенията срещу инфраструктурата са част от ежедневието. През следващите месеци повече от 14 милиона и 500 хиляди души в Украина ще се нуждаят от различни видове хуманитарна помощ. Очаква се броят на бежанците, търсещи закрила в цяла Европа, да се запази стабилен – около 6 милиона, като хората продължават да емигрират в приемащи държави, а други се връщат в Украина. Войната води и до опустошителни последици за украинската икономика. Само през 2022 година брутният вътрешен продукт на Украина е намалял с една трета, а безработицата е нараснала. В съвместен документ, публикуван през март 2023 година и обхващащ едногодишния период от началото на инвазията, украинското правителство, групата на Световната банка, Европейската комисия и Организацията на Обединените нации определиха настоящите разходи за реконструкция и възстановяване на Украина на повече от 380 милиарда евро. Това са само предварителни оценки и опит да се илюстрира мащабът на щетите, причинени от войната. Освен жертвите и щетите за икономиката, конфликтът оказва дългосрочно въздействие и върху околната среда. Според Министерството на опазването на околната среда и природните ресурси на Украина, от началото на войната до средата на юли 2023 година, руското нашествие е причинило екологични щети в размер на около 53 милиарда евро. В оценките на програмата на ООН за околната среда се подчертава, че Украина е изправена пред множество кризи, свързани с химикали, боеприпаси и военно оборудване, наличието на редица замърсители, както и щети, нанесени върху градски райони и природни зони. Войната също така компрометира селскостопанското производство в Украина, което е от жизнено важно значение не само за икономиката на страната, но и за продоволствената сигурност в световен мащаб. Отношенията между Европейския съюз и Русия са обтегнати от 2014 година насам поради незаконното анексиране на Крим от Русия, подкрепата за сепаратистските групи в източна Украина, кампаниите за дезинформация и вътрешните нарушения на правата на човек. Откакто Русия започна пълномащабното си нашествие в Украина на 24 февруари 2022 година, Европейският съюз подкрепи Украина. От тогава 11-те пакета от безпрецедентно строги санкции, приети в бърза последователност, доведоха до набор от мерки, насочени към ключови сектори на руската икономика и политическия елит. Бяха приети и санкции срещу Беларус и Иран в отговор на тяхното участие във войната. Реалното въздействие на санкциите върху руската икономика е широко изследвано и обсъждано. Въпреки предизвикателствата, анализаторите считат, че санкциите вече са постигнали три важни цели. Те изпратиха на Кремъл силен сигнал за западно единство, трайно влошиха военните способности на Русия и задушиха икономиката и енергийния сектор с дългосрочни последици. Повечето експерти обаче предупреждават, че въздействието на санкциите не е достатъчно тежко, за да ограничи способността на Русия да води война срещу Украина, и изтъкват необходимостта от допълнителни мерки за засилване на санкциите. Подкрепата на Европейския съюз не свършва с санкционирането на Русия. Тя се изразява и в икономическа помощ за Киев. Като цяло, от началото на войната до края на 2023 година, подкрепата на Европейския съюз за Украина и украинците възлиза на почти 85 милиарда евро. Това включва финансова, хуманитарна, спешна бюджетна и военна подкрепа от Европейския съюз, държавите членки и европейските финансови институции, както и ресурси, предоставени за подпомагане на държавите членки да задоволят потребностите на украинците, бягащи от войната. На 1 февруари 2024 година преговарящите от парламента и съвета постигнаха споразумение по механизма за Украина – изключителен пакет от 50 милиарда евро. Фондът ще подкрепя усилията на Украина за възстановяване и модернизация до 2027 година. Споразумението предвижда също така възможността Русия да бъде подведена под пълна отговорност и да бъде принудена да плати за огромните щети, причинени от конфликта. Непосредствено след извънредното заседание на Европейския съвет, председателят на комисията Урсула фон дер Лайен заяви:
5: Европейският съвет потвърди отново непоколебимия ангажимент на Европа да подкрепи Украина. Всички знаем, че Украина се бори за нас. Така че ние ще я подкрепим с необходимото финансиране и ще я осигурим така необходимата предвидимост, която заслужава. Тези 50 милиарда евро за 4 години изпращат и много силно послание към Путин.
0: По време на първата пленарна сесия през февруари 2024 година, председателят на Европейския съвет Шарл Мишел подчерта, че 27-те държави членки са взели решението единодушно и в рамките на европейския бюджет. След незаконното анексиране на Крим и Севастопол от Русия през 2014 година, Европейският парламент беше категоричен привърженик на строгите санкции. Той осъди агресията на Русия срещу Украина и поиска по-широки и по-ефективни санкции, както и конфискация на замразени от Европейския съюз руски активи, за да се плати за възстановяването на Украина. През април 2022 година председателят на Европейския парламент Роберта Мецола показа подкрепата на Европейския съюз за Украина, като беше първият висш служител на Съюза, посетил Киев след началото на руската инвазия. В Страсбург, две години след началото на войната, тя заяви:
5: Няколко седмици след първоначалната инвазия, говорих от името на членовете на Европейския парламент в Киев, пред Върховната Рада и редом до президента Зеленски. Обещах от името на всички нас, че ще подкрепяме Украина и нейния народ толкова дълго, колкото е необходимо. През последните две години Европа изпълни това обещание. Ще спазим обещанието. Нашата политическа, икономическа, военна, финансова, хуманитарна и дипломатическа подкрепа остава непоколебима.
0: Парламентът подкрепя и усилията на Украина да стане страна кандидатка за членство в Европейския съюз. Евродепутатите призоваха държавите членки да започнат преговори за присъединяване, което те най-накрая направиха през декември 2023 година. Процесът ще отнеме време, защото освен транспонирането на законите и подзаконовите актове на Европейския съюз в националното законодателство, са необходими и социални промени в страната. Това ще отнеме време, но пътят към присъединяването е отворен. Още подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
6: Vuoden 2023 Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon on voittanut kreikkalais-saksalais-brittiläinen yhteenliittymä. Yhteenliittymä tutki perusteellisesti Adriana-laivan haaksirikkoa joka tapahtui Pylosin rannikolla Lounais-Kreikassa 14. kesäkuuta 2023. Onnettomuudessa kuoli yli 600 siirtolaista. He olivat lähteneet Libyasta kalastusaluksella pari päivää aiemmin.
7: Liberté d'expression,
8: freie Meinungsäußerung.
9: Libertà d'espressione.
10: Libertà d'espressione.
11: Di la verità anche se la tua voce trema.
12: Daphne Caruana Galizia.
6: Voittaja-artikkelissa kerrotaan, miten viranomaiset käänsivät katseensa pois uppoavasta laivasta ja miten haaksirikon uhrit kuolivat Välimerellä. Tapausta tutkivat yhteistyössä kreikkalainen tutkimuslaitos Solomon, saksalainen kansalaisjärjestö Forensis, Saksan yleisradioyhtiö ARD ja brittiläinen sanomalehti The Guardian. Tutkimuksessa paljastui, että Kreikan rannikkovartiosto aiheutti toiminnallaan lähihistorian tuhoisimman siirtolaisia kuljettaneen aluksen haaksirikon. Tutkimuksessa selvisi myös, että Kreikan viranomaisten viralliset selonteot olivat epäjohdonmukaisia. Toimittajat keräsivät kertomuksia yli 20 haaksirikosta selviytyneeltä, tutustuivat oikeudenkäyntiasiakirjoihin ja keskustelivat rannikkovartioston lähteiden kanssa. Havainnoissa kerrottiin yksityiskohtaisesti, että pelastustilaisuudet jätettiin käyttämättä ja avustustarjoukset huomiotta. Eloon jääneiden todistajan lausunnoista puolestaan käy ilmi, että kalastusalus upposi lopulta siksi, että Kreikan rannikkovartiosto yritti hinata sitä. Kreikan rannikkovartiosto kiisti yrittäneensä hinata alusta. Kansalaisjärjestö Forensis rekonstruoi tuon kohtalokkaan yön tapahtumat. Tässä hyödynnettiin kalastusaluksen interaktiivista 3D-mallia, rannikkovartioston lokitietoja sekä rannikkovartioston aluksen kapteenin todistajan lausuntoja. Rekonstruoinnissa käytettiin myös lentoreittitietoja, meriliikennetietoja, satelliittikuvia ja lähellä olleilta laivoilta kuvattuja videoita. Tutkimuslaitos Solomonin edustaja Iliana Papangeli sanoi palkintoa vastaanottaessaan seuraavasti. Toivomme, että tämä palkinto auttaa tuomaan tunnustusta eloonjääneille ja niille ihmisille, jotka menettivät perheenjäsenensä ja läheisensä haaksirikossa, ja että nämä kuolemat eivät ole jääneet huomaamatta, eivätkä jää rankaisematta. Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola totesi palkintoseremoniassa seuraavaa.
13: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
6: Euroopan parlamentti tukee jatkossakin Daphnen perhettä ja pysyy totuuden etsijöiden puolella, oikeudenmukaisen, riippumattoman journalismin puolella. Olemme vaatineet vastauksia, olemme perehtyneet asiaan ja laatineet lakeja. Me jatkamme lainsäädäntötyötä varmistaaksemme, että Eurooppa on alue, jossa toimittajat voivat työskennellä ilman pelkoa, häirintää, väkivaltaa ja murhia. Tämä oli kolmas kerta, kun journalismipalkinto jaettiin. Palkinto on tunnustus erinomaisesta ja perusteellisesta journalismista, joka edistää EU:n periaatteita ja arvoja. Palkinto on nimetty Daphne Caruana Galizian mukaan. Hän oli maltalainen toimittaja, bloggaaja ja korruption vastainen aktivisti, joka murhattiin vuonna 2017. Toimittaja oli tutkinut rahanpesua, sähköisen rahapelialan ja järjestäytyneen rikollisuuden välisiä yhteyksiä sekä järjestelyä, jossa sijoittajat saavat Maltan kansalaisuuden investoimalla maan talouteen. Daphne Caruana Galizia tapettiin kotinsa lähellä lokakuun puolivälissä 2017 hänen autonsa istuimen alle sijoitetulla pommilla.